Чуйте музиката. Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Radio Maya. Feel the music.
1: Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Яко там някъде ме чува някой, някой като теб и мен, и то тогава няма.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро в Морско утро. 8:25. Поредният ден, който отчитаме днес, 24 юни. Мога да кажа само едно, че това е 175-я ден в годината и леко по леко ще преполовим годината. Още 190 дни до края на тази 2026 година. Времето днес, според синоптиците, предимно горещо, като в следобните часове на много места ще има интензивни валежи с гръмотевични бури, предимно в Западна и Централна България, както и над североизточните райони. Само на югоизток слънцето ще се запази и ще духа морски бриз. Максималните температури по Черноморието 27-31, на морската вода 22-24, вълнението на морето 1-2 бала. Рано сутринта мога да кажа, че температурите са доста приятни, да не кажем така наистина страхотни. 21 градуса в Бургас и във Варна и около 20 в Шумен. Синоптиците ни дават да разберем, че в следващите дни идват така доста горещи дни с температури над 30 градуса в по-голямата част от страната. Само по Черноморието ще бъдат малко по-ниски. Дъжд се очаква в четвъртък, а иначе следващата седмица температурите ще достигнат така доста високи стойности, между 32 и 38 градуса, дори по Черноморието малко над 30. Вероятността за валежи от понеделник другата седмица остава почти нулева и така ще бъде до 6 юли петък, когато вече температурите ще трябва леко да се повишат. Сега е време за хубава музика и реклама. След мъничко новия хит на Hugel и Ultranate с Moving to the Sun и тръгваме движението към слънцето с пожелание за хубав и успешен ден.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Не си сам.
6: Не си сам. Родител си на дете с специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
5: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
6: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
5: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт!
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни?
8: Да.
9: Спа?
8: Да.
9: Коктейли?
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи?
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Така, в сряда време е за работа. Добро утро и още един път си казваме в Морско утро. 8.43. Днес е Еньов ден. Освен, че различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, се чества и всяка година, като на същата дата Православната църква чества рождението на Свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат. Също така на днешният ден мога да кажа, че вече денят започва да става по-къс и вярва се, че преди да тръгне към зима, слънцето се окъпва в водоизточниците и прави водата лековита. Сега към днешния ден и събитията, които ни очакват. Илияна Йотова награждава достойни българи с принос в благотворителността. Правителството обсъжда повишаване на социалната пенсия за старост. Може да се каже, че увеличението на социалната пенсия за старост служи като базова величина. Също така се очаква и да се вдигнат така малко с няколко процента. Първо заседание на ЦИК в новия състав ще бъде днес от 14 часа. Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши с пистолет полицай. Мъжът е неосъждан, но в миналото е върна проверка срещу него за хулигански прояви. Минималната работна заплата през 26-та година с нови правила и нови очаквания. С наближаването на представянето на бюджет 2026, общественото внимание е приковано към една от най-важните теми, е определението на работната заплата. Правителството, ръководено от премиера Румен Радев, подготвя съществени промени, които ще влязат в сила още от 1 август. Футбол. Португалия победила Узбекистан с 5-0. Вечния Кристиано Роналдо на 41 години и 138 дни стана първият футболист, разписал се на 6 световни различни първенства и вкара 2 гола. А още от спорта, Рома, Италия. Рома влиза в битката за звездата на Германия Денис Ундав, който играе в Штутгарт, но най-вероятно ще смени отбора след доброто си представяне на световното в Америка, Канада и Мексико. Сега реклама, плюс още добра музика в 9 са първите новини и разбира се от мен хубава и успешна сряда.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witkol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Днес е първи работен ден на парламента за тази седмица. В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалният министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна. Очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавна агенция Разузнаване. Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в закона за съдебната власт. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персидския залив след отварянето на Ормузския проток. Операцията следва мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Еньов ден е български народен празник, който се чества на 24 юни всяка година. На тази дата Православната църква чества рождението на свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се приплитат. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Анте Будимир донесе ценна победа на Хърватия с 1-0 над коравия тим на Панама в сблъсък от група Ел на световното първенство. С този успех балканската селекция спечели първите си три точки в турнира и едновременно с това елиминира Панама в двубой с огромен залог и за двата състава.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Жълтко за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте в Морско утро. Продължаваме в 9.20. Днешния 24 юни. Жена в Обединените арабски емирства посвети живота си за спасяването на бездомни котки. Преди около 20 години Дина Таджи започнала да прибира животни от улиците. Тогава тя нямала автомобил и превозвала спасените животни до ветеринар с велосипед. С годините обаче усилията е прераснали в приют в емирство Аджман. По думите и тя е спасила над 3000 котки, а в момента в приюта живеят около 600 животни. Много от тях са били ранени, болни или изоставени от собствениците си. Животните са получили лечение и грижа. Всяка котка се търси постоянен дом. Баща ми винаги ме е учил да помагам с каквото мога. Днес, когато виждам тези животни здрави и щастливи, си спомням в какво тежко състояние бях и осъзнавам, че всички усилия са си заслужавали, споделя Дина Таджи. Между другото, в последно време в мрежата се появиха доста така интересни видеа на бездомни котки. В интерес на истината, на много места не е проблем да спасите бездомна котка. Последно време обаче в България има един друг проблем, не с бездомните котки, а с гларусите. Това обаче все още не е нещо, за което ще се говори. Но може би по-нататък ще имаме така повече информация за тази тема, за популацията на гларусите. Забележете, не само по Черноморието, съвсем наскоро разбрах, че и в Пловдив вече има гларуси, което ми звучи наистина много-много странно. Време за музика след маничко с Майкъл Шулте и Waterfall DJ Dark Alex Goldin, Doja Cat и Black Machine. Аз ви пожелавам добро настроение.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции. Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая.
1: Най-доброто радио.
2: А не гламо дякора гламо аки. А не чере тати ако хикен.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
13: Консултирай се сега.
11: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. С грижа за вас.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Продължаваме с любопитните и интересните теми, такива каквито ги имаме всяка сутрин. САЩ се противопоставят на продажбата на артефакти от легендарния кораб Титаник. Сред предметите, предвидени за търг, са лични вещи на пътници, банкноти и части от обзавеждането на кораба. Всъщност оказа се, че след разсекретени съдебни документи, цитирани от Associated Press, много голяма част от плановете за продажба вече са извадени от останките на Титаник. Има обзавеждане на кораба, бронзова статуетка, златно колие, медальон във формата на сърце. Компанията RMS Titanic Inc., която притежава изключителните права за издирване и изваждане на артефакти от останките на кораба, за първи път възнамерява да продаде част от своята колекция. От Националното управление за океански атмосферни изследвания на САЩ обаче смята, че подобна продажба нарушава поетите ангажименти. Според агенцията, близо 5000 артефакта, извадени от дъното на Атлантическия океан, трябва да останат част от единна колекция и да не бъдат разпродавани по-отделно. Останките на Титаник бяха открити през 1985-та. През годините от място на кораборушението са изварени хиляди предмети и части от корпуса на кораба. Опити за продажбата минало и преди, но те неизменно предизвикаха остри реакции. Легендарният кораб потъва през април 1912 след сблъсък с айсберг по време на първото си плаване към Нью-Йорк, като при тази трагедия загиват над 1500 души. Сега е време за още готина музика до новините в 10. Марко Бока и Теди Джорджо, Ксоу, Рия и Актив и пожеланията за добро настроение.
2: Чуйте Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителният дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 181,3 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Днес е първи работен ден на парламента за тази седмица. В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалният министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна. Очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавна агенция Разузнаване. Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в закона за съдебната власт. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарната зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски. Добрев остава част от екипа на ГЕРБ. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията следва мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Рекордите по време на Мондиал 2026 продължават да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първия играч, вкарал голове на 6 различни световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на 2 пъти за успеха на страната с 5-0 срещу Узбекистан. На 41 години и 138 дни Роналдо вече е вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победи и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите две места с точка повече от Хърватия.
0: Времето.
1: Жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: This is how we do it, заедно с Монитор Джордан. Връщаме се назад във времето в 10.21.
1: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
0: Време е за работа и ние продължаваме в Морско утро. Сега ще говорим за това, че една 5-минутна разходка на всеки час подобрява здравето и продуктивността в офиса. Продължителното седене може да повиши риска от наднормално тегло, както и от развитие на сърдечни заболявания и диабет тип 2. Това твърдят експертите. Въпреки че знам, че почивките от екраните са полезни, по-малко ясно е колко често трябва да ставаме да се раздвижваме. В ново проучване се казва, че така наречените 5-минутни почивки или двигателни закуски на всеки час са най-добрият и реалистичен начин за подобряване на благосъстоянието без загуба на ефективност. Водещият изследовател Ки Дия заявява пред BBC, че повечето възрастни вече прекарват 3/4 от будния си ден в седнало положение. Според него общия съвет, седете по-малко и се движете повече е правилен, но хората трябва да знаят каква е дозата. Добрата новина е, че 5-минутна разходка на всеки час е достатъчна, за да подобри настроението и да намали умората. Хората сметнаха това за реалистично и постижимо, каза Диас. Проучването на Колумбийския университет обхваща над 11 000 служители в САЩ, повечето от тях работещи в офис и с работни смени от 8 до 9 часа. Така че, още един път, ако искате да се чувствате добре и да имате по-висока продуктивност на работното място, на всеки час може 5 минути да отделяте за раздвижване, упражнения или просто да не сте в седнало положение. А ние продължаваме с добрата музика, която със сигурност ще ви накара да не сте в седнало положение, а именно Tupac и Bones, Faithless, Dua Lipa, Сико Той Менели и също така един невероятен летен хит на Анализа и Фредерико Роси. Успешен ден!
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Про Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
4: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witco. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Чули, какво ти казах?
11: Който е?
10: Предната реклама. С този голям обект.
11: Голяма
10: е? Трябва си охрана.
12: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
10: Сега спокойно.
12: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
11: Къв този?
12: Охраната дойде, направо го изфърли.
13: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплашиха се.
13: Сот Спартак. Винаги на крак.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

Nova Music. Ce bine că s-a muat.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг в Министерски съвет. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджет 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Днес е първи работен ден на парламента за тази седмица. В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалният министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавната агенция Разузнаване. Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в закона за съдебната власт. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити памова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност. Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават 2 до 3 пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това, континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини, железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата. Елюв ден е български народен празник, който се чества на 24 юни всяка година. На тази дата Православната църква чества рождението на свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се приплитат. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова е много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Рекордите по време на Мондиал 2026 продължава да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първи играч, вкарал голове на 6 различни световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на 2 пъти за успеха на страната с 5-0 срещу Узбекистан. На 41 години и 138 дни Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победител и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите две места с точка повече от Хърватия.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки по крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 11.22, време е за световното по футбол 2026 в Америка, Канада и Мексико. Вчера се играха доста мачове. Започваме с това, че Португалия победи Узбекистан с 5 на 0 с 2 гола на Кристиано Роналдо. Англия завърши 0 на 0 с Гана, като се оказа, че халфът на Англия Джуд Белингам е влязъл в спор с играча на тренерския щаб на Гана по време на матча. Срещу футболиста на Реал Мадрид се изправиха селекционера на съперника Карлош Керош и неговия асистент Джон Пенсил и други хора от щаба. Отборът на Колумбия всъщност направи победа срещу Конго с 1 на 0 и записа втора поредна победа в група K. Голът беше на Даниел Муньос, който отбеляза в 76-та минута и донесе ценни 3 точки, което означава, че вече на елиминациите е отборът на Колумбия. В друг среща резервата на харватите Анте Будимър. Будимър така даде аванс на харватите за победата с 1 на 0 над Панама. В 54-та минута беше вкаран голът. Това беше юбилен матч номер 200 за 40-годишния капитан на Хърватска Лука Модрич. Също така мога да кажа, че колкото и странно да звучи, отборът на харватите отново не показа, нали, от най-добрата си игра или това, което очакваме. Програмата продължава и днес с доста интересни, така според мен, мачове. От 22 часа играят Босна и Херцеговина и Катар и Швейцария и Канада. От 1 часа с Шотландия и Бразилия, Марокко и Хаити. И от 4 часа българско време играят Южна Африка, Южна Корея, Чехия и Мексико. Мачовете са по едно и също време, защото са последните мачове от групите и за да няма някакви наговорени резултати, разбира се. Аз лично мога да кажа, че Босна и Херцеговина е фаворит срещу Катар, Швейцария е фаворит срещу Канада, Шотландия е абсолютен аутсайдер срещу Бразилия, Марокко и Хаити. Тук смятам, че Марокко ще покажат защо са считани за най-добрия африкански отбор. Южна Африка и Южна Корея, нямам така мнение за този матч, смятам, че ще завърши наравно. А Чехия и Мексико ще ни покажат дали са достатъчно добри двата отбора, за да отбелязват голове. Това е за световното по футбол. Още новини, естествено, утре малко след 10.40 и разбира се на новините, които са на всеки кръгъл час по мая. Време за музика след рекламата с Дони и Кристиан Ди и Данза, Данза.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Soul Bulls и Simon Wallen е един от най-големите хитове от началото на годината, 12 без 20 вече на днешния 24 юни. Сега ще говорим за Мадона, която разкри, че е работил заедно с дъщеря си върху песен за предстоящия албум. И според нея този музикален проект е бил изключително важен и за двете. Трудно ми е да пиша песни ей така, трябва да разкажа историята. Всъщност един много важен момент с песента, която написах с дъщеря ми е Лола. Случиха се много символични неща. Мащехата ми почина, брат ми се разболее, след това почина, дъщеря ми се обърна към мен и каза, разбирате ли какво имам предвид. Тогава си помислих, че това прилича на сценарий за филм. Започнат със смърт и завършва със смърт, но между тях има толкова много живот. Темите са парадоксални, но смъртта е част от живота. Просто имах много неща, които исках да изваря от себе си. Мадона казва, че новият албум ще покаже на хората как нощните клубове могат да ги спасят, както са спасили и нея. На въпрос дали е слушал отново стария албум преди да започне работа по новия, който е част 2, тя каза абсолютно. Предстоеше преиздаването му и си казахме, че трябва да е поне толкова добър или по-добър от този. Правил съм и други албуми, като Ray of Light с William Orbit, както и всички проекти с Мируя. Обичам ги всички и мога да кажа, че просто сме на една вълна. Ние продължаваме с още добрата музика и ще бъдем в компанията на Ина с Weasel Way. След мъничко ще бъдем и с Джейсън Болсен, Сони Фудера, Хюгел и Two Colors в 12 са новините.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг в Министерски съвет. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайт на Министерството, заяви Радев. Регионалният министър Иван Шишков е на изслушване в Народното събрание заради незаконния град в местността Баба Алино. Той отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзеров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Той в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Богомир Коцев да подпише още такива. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случай като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност. Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават 2-3 пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това, континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини, железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Рекордите по време на Мондиал 2026 продължават да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първи играч, вкарал голове на 6 различни световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на 2 пъти за успеха на страната с 5-0 срещу Узбекистан. На 41 години 138 дни Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победител и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите 2 места с точка повече от Хърватия.
0: Времето.
2: Жълтко за потенциално опасно време е обявен за днес заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Покрай брежето на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Тринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг в Министерски съвет. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев. Регионалният министър Иван Шишков е на изслушване в Народното събрание заради незаконния град в местността Баба Алино. Той отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзеров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Той в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Богомир Коцев да подпише още такива. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случай като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност. Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават 2 до 3 пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това, континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини, железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Рекордите по време на Мондиал 2026 продължава да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първия играч, вкарал голове на 6 различни световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на 2 пъти за успеха на страната с 5-0 срещу Узбекистан. На 41 години 138 дни Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победител и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите 2 места с точка повече от Хърватия.
0: Времето.
1: Жълт код за потенциално опасно време е обявен за днес заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Покрай брежето на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
0: А Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
1: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарна зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с тъй нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата. Според басейнова дирекция, причината най-вероятно е битово-фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители. Турските власти разследват инцидент с безпилотен летателен апарат, който се е разбил в населена зона в град Джиде, разположен на брега на Черно море. По данни на жандармерията, дронът е паднал вчера около 7.30 сутринта в двора на къща в града. Летателният апарат е с приблизително тегло около 200 кг и се е разбил на около 10 метра от жилищна сграда. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Части от апарата са били разпръснати на значителна площ около мястото на падането. Не е установено откъде е излетял дронът и каква е била неговата мисия. Турските власти са започнали разследване, което трябва да изясни произхода на летателният апарат, както и неговите технически характеристики. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Босна и Херцеговина и Катар се изправят един срещу друг в матч от третият кръг в група Б на Световното първенство по футбол. Двобоят започва в 22 часа в Сиатъл. Двата отбора имат по една спечелена точка след първите си два матча. Босна и Херцеговина загуби от Швейцария с 1-4 и направи равенство 1-1 с Канада. Тимът на Катар отнесе 6 безответни гола от Канада и стигна до 1-1 с Швейцария. И двата тима излизат за задължителен успех, който би им дал шанс за участие в плейофите на турнира. В другия двубой от групата Швейцария и Канада излизат един срещу друг в директен сблъсък за първото място. Матчът е от 22 часа във Ванкувър, Канада. След първите два кръга тимовете делят върха с по 4 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
3: Това е почивката, това лято. Това е съмър тренда.
2: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: ще видим.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. 15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин. Заподозреният извършител вече е задържан. По неофициална информация за тройното убийство е задържан бивш затворник. Мъжът и жената са намерени с прободни рани от нож, а 15-годишното момиче е паднало от тераса. Жертвите са били настанени в общинско социално жилище. Вероятен мотив за убийството е ревност от страна на задържаният към убитата жена. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура Ловеч. Полицията разследва случай на жестокост към животни, след като в необитаем имот в село Вързулица бяха открити мъртви 8 малки кученца. Сигналът е подаден в понеделник вечерта, а на място незабавно били изпратени полицейски екипи. При извършеният оглед служителите установили, че животните са починали вследствие на тежки травми в областта на главата. Според първоначалните данни на разследващите, нараняванията са били несъвместими с живота и са причинени умишлено. По случая е образувано досъдебно производство. Варненци ще излязат на протест срещу насилието от страна на украинци върху граждани на града. Демонстрацията е организирана от политическа партия Меч. Протестът е насрочен за 25 юни четвъртък. Повод за шествието са поредицата случаи на насилие, идващо от украински граждани към варненци. Припомняме, че през месец май украинци простреляха възрастна жена във Варна. Друга ситуация, за която съобщи бившият депутат от Има такъв народ Александър Арашев, се развива в Морската градина, където 6-7 непълнолетни украинци нападат 4-5 непълнолетни българчета, две от които момиченца, и ги бият, вадят им ножове и ги заплашват. Протест в разгара на сезона в южната ни съседка. Работещи в туристическият и ресторатьорският сектор в Гърция обявиха 24-часова национална стачка през днешния ден. Основните искания на работещите са по-високи заплати, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори. Планирани са протестни митинги и шествия, включително голям протест в Атина пред Министерството на труда. Въпреки стачката се очаква ресторантите и хотелите да работят нормално и да не се стигне до сериозни проблеми за туристите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бразилия и Шотландия се изправят един срещу друг в двубой от третият кръг в група С на световното първенство. Мачът е от 1 часа в Майами. След първите два мача в групата, бразилците делят първото място с Марокко с по 4 точки. Шотландия е на третото място с 3. Последната позиция в групата е за Хаити без печелена точка. Бразилците стигнаха до класика срещу Хаити 3-0, а на старта направиха 1-1 с Марокко. Шотландците победиха минимално Хаити на старта с 1-0, но след това отстъпиха с 0-1 на Марокко. Тимът също ще преследва до последно място в плейофите на надпреварата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
3: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: reaching hard with a gangsta lean.
1: Heartless, we are living in darkness, in a world so heartless.
2: Отново 103 пъти повече музика.
3: Всяка друга станция.
2: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
4: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарна зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с тъй нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата. Според басейнова дирекция, причината най-вероятно е битово-фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители. Турските власти разследват инцидент с безпилотен летателен апарат, който се е разбил в населена зона в град Джиде, разположен на брега на Черно море. По данни на жандармерията, дронът е паднал вчера около 7.30 сутринта в двора на къща в града. Летателният апарат е с приблизително тегло около 200 кг и се е разбил на около 10 метра от жилищна сграда. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Части от апарата са били разпръснати на значителна площ около мястото на падането. Не е установено откъде е излетял дронът и каква е била неговата мисия. Турските власти са започнали разследване, което трябва да изясни произхода на летателният апарат, както и неговите технически характеристики. Това са новините на Радио Майя.
2: Радио Майя. Спорт.
4: Босна и Херцеговина и Катар се изправят един срещу друг в матч от третият кръг в група Б на Световното първенство по футбол. Двобоят започва в 22 часа в Сиатъл. Двата отбора имат по една спечелена точка след първите си два матча. Босна и Херцеговина загуби от Швейцария с 1-4 и направи равенство 1-1 с Канада. Тимът на Катар отнесе 6 безответни гола от Канада и стигна до 1-1 с Швейцария. И двата тима излизат за задължителен успех, който би им дал шанс за участие в плейофите на турнира. В другия двубой от групата Швейцария и Канада излизат един срещу друг в директен сблъсък за първото място. Матчът е от 22 часа във Ванкувър, Канада. След първите два кръга тимовете делят върха с по 4 точки.
5: Радио Майя. Времето.
4: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпари килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: ще видим.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. 15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин. Заподозреният извършител вече е задържан. По неофициална информация за тройното убийство е задържан бивш затворник. Мъжът и жената са намерени с прободни рани от нож, а 15-годишното момиче е паднало от тераса. Жертвите са били настанени в общинско социално жилище. Вероятен мотив за убийството е ревност от страна на задържаният към убитата жена. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура Ловеч. Полицията разследва случай на жестокост към животни, след като в необитаем имот в село Вързулица бяха открити мъртви 8 малки кученца. Сигналът е подаден в понеделник вечерта, а на място незабавно били изпратени полицейски екипи. При извършеният оглед служителите установили, че животните са починали вследствие на тежки травми в областта на главата. Според първоначалните данни на разследващите, нараняванията са били несъвместими с живота и са причинени умишлено. По случая е образовано досъдебно производство. Варненци ще излязат на протест срещу насилието от страна на украинци върху граждани на града. Демонстрацията е организирана от политическа партия Меч. Протестът е насрочен за 25 юни четвъртък. Повод за шествието са поредицата случаи на насилие, идващо от украински граждани към варненци. Припомняме, че през месец май украинци простреляха възрастна жена във Варна. Друга ситуация, за която съобщи бившия депутат от Има такъв народ Александър Арашев, се развива в Морската градина, където 6-7 непълнолетни украинци нападат 4-5 непълнолетни българчета, две от които момиченца, и ги бият, вадят им ножове и ги заплашват. Протест в разгара на сезона в южната ни съседка. Работещи в туристическият и ресторатьорският сектор в Гърция обявиха 24-часова национална стачка през днешния ден. Основните искания на работещите са по-високи заплати, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори. Планирани са протестни митинги и шествия, включително голям протест в Атина пред Министерството на труда. Въпреки стачката се очаква ресторантите и хотелите да работят нормално и да не се стигне до сериозни проблеми за туристите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бразилия и Шотландия се изправят един срещу друг в бой от третият кръг в група С на световното първенство. Матчът е от 1 часа в Майами. След първите два мача в групата, бразилците делят първото място с Марокко с по 4 точки. Шотландия е на третото място с 3. Последната позиция в групата е за Хаити без печелена точка. Бразилците стигнаха до класика срещу Хаити 3-0, а на старта направиха 1-1 с Марокко. Шотландците победиха минимално Хаити на старта с 1-0, но след това отстъпиха с 0-1 на Марокко. Тимът също ще преследва до последно място в плейофите на надпреварата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

night to everyone. Got to help, well, we got to help, yeah.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не си сам.
3: Не си сам. Родител си на дете със специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
2: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
3: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
2: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
10: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA. По-добър живот заедно.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде
10: сота на Спартак.
9: А, така.
12: Много добре.
10: Сот, Спартак, винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарна зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с тъй нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата. Според басейнова дирекция, причината най-вероятно е битово фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители. Турските власти разследват инцидент с безпилотен летателен апарат, който се е разбил в населена зона в град Джиде, разположен на брега на Черно море. По данни на жандармерията, дронът е паднал вчера около 7.30 сутринта в двора на къща в града. Летателният апарат е с приблизително тегло около 200 кг и се е разбил на около 10 метра от жилищна сграда. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Части от апарата са били разпръснати на значителна площ около мястото на падането. Не е установено откъде е излетял дронът и каква е била неговата мисия. Турските власти са започнали разследване, което трябва да изясни произхода на летателният апарат, както и неговите технически характеристики. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Босна и Херцеговина и Катар се изправят един срещу друг в матч от третият кръг в група Б на Световното първенство по футбол. Двобоят започва в 22 часа в Сиатъл. Двата отбора имат по една спечелена точка след първите си два матча. Босна и Херцеговина загуби от Швейцария с 1-4 и направи равенство 1-1 с Канада. Тимът на Катар отнесе 6 безответни гола от Канада и стигна до 1-1 с Швейцария. И двата тима излизат за задължителен успех, който би им дал шанс за участие в плейофите на турнира. В другия двубой от групата Швейцария и Канада излизат един срещу друг в директен сблъсък за първото място. Матчът е от 22 часа във Ванкувър, Канада. След първите два кръга тимовете делят върха с по 4 точки.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.
3: Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
10: Чули, какво ти казах?
11: Кой то е?
10: Предната реклама. С този голям обект.
11: Голяма е?
10: Трябва си охрана.
12: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на
10: че. А, сега спокойно.
12: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
11: Къв този?
12: Охраната дойде, направо го извърли.
11: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
10: Оплачиха се.
11: Соц Спартак. Винаги на крак.
13: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
14: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Witcol. Проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 47 37 37. Air Control Klima.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

everywhere. I drove my fist in.

Terminology.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 22 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.